Kande, wewe kasindi kange, chisho chetu. Kerekekeke, mungole wetu, anande mba.